0: dem brannen na na ya na tie aya na ya ntinya mi ase seka ya betinya mi ase a ni unu sadi ya sanya mi sitia
1: Jesus
0: ni ya chaina ni mo a ki eba wo nyame abasa ani ni tsume ani na ho ten

Odifo Isaiah woman say, sorry na shrine, na wuhayin riba, na awradi ya ni mwenyamu apuye wosa. Na shre, isumbe kata asasiso, na isumke bi akata amaiso, na nsu awradi bapuye wosa, na nini mwenyamu abedede.

Odifo Isaiah woman say, sorry, na shrine, na wuhan yin riba. Na awradi ya ni mwenyamu apuye wosu. Na shwe, isum bakata asase so. Na isum kabi akata amaisu. Nansu awradi bapuye wosu. Na ni mwenyamu abedede.

ya na sanse dia wati wonu susu ni ntabia no ta wonu twe dia mponina mini ya jira pinti na to bua twa kunim dia da homa wani mu atida

wa wo da fiase a wani da so asa ne hia ne se wo do ho mama onya kopon na ne wo sira e be ba so obetumi ayo wo sentre ne se die oyema pa ne silas no abra no mo da fiase no sara na nya me betumi ayama hallelujah.

yapi tutu. Hey, kaya ndalaba. Wana katwa saka sisiri ya mafu beti ni ya tujumbio. Na asuri watumi ya dengi na yano. Wakasa mara pumuteni ya nama. Sabama na nana bibi baso jini tumse. Weyanyo nyami hini. Wamani ya eni wa eba. Enayi ya osu.

Odifo Isaiah woman say, sorry na shrine, na wuhain riba, na awradi ya ni mwanyamu apuye wosa. Na shrine, isumba kata asaseso, na isumka bi akata amaiso. Nansu awradi bapuye wosa, na nini mwanyamu abedede.

daya ya mau ko aradi pa ya wo aradi sayanya rwa imaye aradi jamani.